میرے پیر خدا والی سہی، تو ادھر کر دے جدھر خدا نے، وہ جاند کہ خدا سب نی پاسی ہے، میں خدا نو ایک دوستی سمجھ کے پول کیتی ہے، تے گرو جی نے سرب دوستی دس کے پول کٹی کہ ہر پاسے خدا ہے، تے اپنی درستی دا گیان بخشی ہے۔ جیون ایک کوتک دیکھ کے شردہ وان ہو گیا، تے میں سمجھ دا سا خدا ایک پاسے ہے۔

مسلمان او جڑا اپنے اللہ کولو سارے واسطے مہر منگے، سارے واسطے رب کولو دعا منگے۔ صاحب جی کہندے نے